0: Radio Solo. Klokken er 9:31. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Kombi-Von.

0: Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange.
1: Radio Solo.